Өзіңді жақсы қадырла. Мен саға айтып өткендей, гүлім сүрегенім қоштасуға қиғаныма өкіл бола албайт. Есіңе түй, сенің келеріңді үміт қыламын деген мазмұнды чағылдырған асының атқарысындағы қоштасу ыры деген ырға құлақ түсіңіздер. Қоштасу ыры.

Оу дайраларға суқтана қарап, айыл сағынычын әсті бекем сақтайла. Ар бір кішінің көңілінде өз аламы бар. Алтын топырақ беруісі сіздерді Ансоу атызын іздеуге баштайды. Шинжан радио телевизия станциясы Қырғызча радиосының Алтын топырақ беруісін ұғыңыздар.

0: Оу дайраларыға суқтана қарап, айыл сағынычын әсті бекен сақтайла. Ар бір кішінің көңілінде өз аламы бар. Алтын топырақ беруісі сіздерді аңсу атызын іздеуге баштайды. Шинжан радио-телевизия станциясы Қырғызча радиосының алтын топырақ беруісін ұғыңыздар.
1: Шинжан радио-телевизия станциясы Сұлу Шытин абонт терминалы 6.0 қошылған нұсқасы алға ұмтылыға күш жинады. Ақпарат бөліктері ұланды кеңіртіліп, 18 каналда тартымды берілер жарыққа шығып, қызы түйі мағлұматтарын беделді шешмелеп, қатты жол абалына малында мағлұмат беріп, саламаттық жөніндегі баш қатырған мәселелерге жол көрсетіп, жұмышқа орындаштыру тейлесі жөнінде уланма ленияда жауап беріп, дене тәрбие жарыстарынан өз малында иіс қуып мағлұмат беріп, көптеген мазмұндардың минус секунд ішінде жауабын біліп, ақпарат мағлұматтарын ұшындан еле аласыз.

оу дайраларға суқтана қарап, айыл сағынычын әсті бекем сақтайлы. Ар бір кішінің көңілінде өз аламы бар. Алтын топырақ беруісі сіздерді Ансоу атызын іздеуге баштайды. Шинжаң радио телевизия станциясы Қырғызча радиосының Алтын топырақ беруісін ұғыңыздар.

0: Жарал көлі маданият бір тал рөйінгі құшаш, ал біздің жүрегімізді бірдіп, құлпырып бұл ачад.
1: Жарал көлі маданият бір күзгі құшаш, біздің ішкі дүйіне бізді чағылдырад. Ал бізге қандай адам болуыны, қандай жаш оны үйретіп, ызы чуға толған дүйінеді, ішкі дүйіне біздің тыныштығы жана күші бізді табуға жардан береді.
0: Жүрілгілі матанияты көпірігі оқшыш мұрдағына, азырғыны жына келечекті жалғаштырып тұрады. Ал бізге тарықты түшіндіріп, ақыл парасатқа мұраскерді қылдыру менен бірге бізге келечек бағытымызды көрсетіп береді.
2: Жүрілгілі матаният бір пиялы ысық сүт чай оқшайды. Анда алғым ондардың ақыл парасаты жана сезімі бар.
0: Жүрілгілі матаният адамзаттың ақыл парасатының данеге. Тарық көрінгөсі қалтырған балу байлық, ал біздің тамырыбыз, жанымыз, жұңханын озоты жүрілгілі маданиятын өрчітіп, мұрас кердек қылалы.

0: Керел көлі маданият бір тал рөйінгі оқшаш, ал біздің жүрегімізді бірдіп, құлпырып білі ачад.
1: Керел көлі маданият бір күзгі оқшаш, біздің ішкі дүйіне бізді чағылдырад, ал бізге қандай адам болуыны, қандай жаш оны үйретіп, ызы чуға толған дүйінеді, ішкі дүйіне біздің тыныштығы жана күші бізді табуға жардан береді.
0: Жүрегілі маданияты көпірігі оқшыш мұрдағына, азырғыны жана келечекті жалғаштырып тұрады. Ал бізге тарықты түшіндіріп, ақыл парасатқа мұраскерді қылдыру менен бірге бізге келечек бағытымызды көрсетіп береді.
2: Жүрегілі маданият бір пиялы ысық сүт чайға оқшайды. Анда алғым ондардың ақыл парасаты жана сезімі бар.
0: Жүрегілі маданият адамзаттың ақыл парасатының данеге. Тарық көрінгөсі қалтырған балу байлық, ал біздің тамырымыз, жанымыз, жұңханын озот жүрілгөлі маданиятын өрчітіп, мұрас кердік қылалы.

0: деді. ОПЕК қосылғандың жеті негізгі нефт өндіру мемлекеті 10-шы айда 20 ай өндіру мөлшерінің өзгерместігін сақтап, 9-шы айдағы деңгейлімен бірдей қылмы шешім қылды. Ары базар тұрақтылығын қорғауны баса белгіледі. Бұл негізгі нефт өндіру мемлекеттердің биыл 4-шы айда түсім мөлшерін арттыруны бастағаннан бері алғаш жолы түсім мөлшерін арттыруны уақытылы тоқтатуысы. Маалымат аражыларының хабарында айтылуынша, орто-шығыс соғыс іштері Хормыз деңіз қысығында нефт ташуыны тосқауылға ұшыратып, ОПЕК қосылғандың нефт бағасы жана базар өлішіне болған тасыры күшін шектеді.
1: Амазон шеріктігінің бір жүк ұшағы 6-шы күні ақышы Флорида штаты Миами еларалық ұшақ жайында Гонконгда гүйлену жолынан шығып кетіп, автоонаны сөзді. Ары өрт кетіп, 5 кісінің көз жұмысы, 5 кісінің жарақаттанусын келтіріп шығарды. Ақыш маалымат аражыларының хабарында айтылуынша, оқиға көрілгеннен кейін аталған ұшақ жайы бір мезгіл жабылған. Ақыш федерациялық авиация идарасы жариялаған білдіруге қарағанда, бұл жүк ұшақ типі Боинг 767-300 екен. Ұшақта қырсықтың себебі тексерілуде.
0: Индонезия қаттоу министрлігінің бүгінгі хабарына негізделгенде қара қату уулу жанар тоо жарылуусунун таасиринде Жакартадагы негизги учак жайы Сукано, Хада, эларалык учак жайы сыяктуу 4 учак жайдын ошол күнү кечке чейин жабылуусу мөлчөрлөнгөн. Билүүгө негизделгенде учурда Индонезияда 2000 учак реттен ашуун кезекчи учактын учуусу күчтөн калтырылган же учуу убакты кечиктирилген. Мындан тышкары жанар тоо жарылууда дагы Индонезиянын Бандан районундагы мектептер 3 күндүк тордо окутууну баштаган. Байлуу күз мезгилиндеги үчүнчү маал аба секин сууй баштайт.
1: Берүүбүздүн соңунда Байлуудагы жаратылыш жана маданият кооздугун сезебиз. Шүдүрүм тамчысы түссүз тунук турса да эмне үчүн Байлуу деп аталат? Кээ бирөөлөр жүнгөнүн жөрөлгөлү 5 негизги элементи айтымы боюнча күз мезгили алтын түскө таан, алтын ак түскө шай келет. Ошондуктан күзгү шүдүрүм Байлуу деп айтылган деп карашат. Байлуу маалы шүдүрүм башталган мезгил эмес, ал эми шүдүрүм көпчүүчү мезгил. Шүдүрүм тамчылары барган сайын көбөйүп, коңур күз барган сайын коюлашат. Ал эми ушул мезгилде эгиндер сабагын ийип, шүдүрүмдөн азык алып, жер көк менен түз талашпайт. Эгиндер толук бышканда бүт дүйнөнүн түркүн түсү арка көрүнүш болуп калат. Аңырдын келүүсү Байлуу маалынын келүү жишанынын бири. Аңыр куштар жалгыз учпайт. Миң чакырым сапарда дилдеш болуп келет. Бул тубаса жөндөм. Ал эми жүнгөй эли мындан ишендүрүк менен өзгөрбөс мыйзамды билишкен. Жандуулар менен адамдар, жаратылыш менен адамзаттын биригиши бул жуңха маданиятынын кишини таасирлендирген жери.

ата жұрт алтын бесігі, балалықтың балдай таттуу жаршысы, гүлгүн жаштан үміт булагы. Эми Неоландын аткаруусундагы алтын ата жұрт деген монголча ырга кулак туруңуздар. Алтын ата жұрт.

Өзіңді жақсы қадырла. Мен саға айтып өткендей, гүлім сүрегенім қоштасуға қиғаныма өкіл бола албайды. Есіңе түй, сенің келеріңді үміт қыламын деген мазмұнды чағылдырған А сынының атқарушысындағы қоштасу ыры деген ырға құлақ түсіңіздер. Қоштасу ыры.

Оу дайраларыға суқтана қарап, айыл сағынычын әсті бекем сақтайла. Ар бір кішінің көңілінде өз аламы бар. Алтын топырақ беруісі сіздерді аңсу атызын іздеуге баштайды. Шинжан радио-телевизия станциясы Қырғызча радиосының алтын топырақ беруісін ұғыңыздар.

0: Бейжин маалы саат 19.
1: Шинжан радио телевизия станциясы.
2: Шинжан радио телевизия станциясы.
1: Эми назарыңыздарда.

бағында кеңіргеткен атыс қырларында тұташ кеткен шияң фей таш алмасы шенмей көчеттері қою өскен болып гүлгін қызылданду мемелер қою шақтарға қоғызды қошып тұрады. Гүн ро шақ жалбырақтар арасынан түшіп бағандар бақта епчілдік менен меме үзіп айырып сандыққа салып жатты. Мемелер обырыс сандығына сылық салынып атыс баштарында шашылыш мол түшім қуанышы көрініп тұрды. Бұлықай қыштағынан қыштақ тұрғыны Ярмамет Ахмет мұндай деді. Мұрда бұл жер іштетілвей отчөп басып кеткен болчу. Ар жылы мұны көріп тынысыздана тілек. Азыр ар күні үйіз айланасында іштей тұрған тағы қариялар балдардың авалынан қабаралала тұрған болдық. Күндеріміз үмітке толды. Ал мөмелі бақта 3 ай іштеп ар айда 3000 яннан ашуын ішек алып, бір жылда 40000 янға жақын кереше кіргізеді. Мұндай өзгеріш тақ Құлжа ауданының айылдарындағы бос тұрған жерлерден пайдаланып, айыл қыстақ кесіптерін гүлдендіруге күш қосқанның жанды көрінісі. Жақынғы жылдардан бері Құлжа ауданы Шинжаң сыртынан келген саудагерлерді өзгеше мөмелі бақ егіншілігін өніктіруге іштікті еліктіріп, керқана қыстақ коллективі менен диқандар бірлестірілген үлгіні қолданып, бос тұрған жерді жандандырды. Жадиандық бір саудагер он ярша арчасы Бұлықай қыштағының абзел, су, топырақ, жарықтық, жылулық шартын жақтырып қалып, қыштақ коллективінің бұбыш тұрған 75 мо жерін ижарыға алып, өлчім дүшкен өзгөчө мөмөлі бақ жаратты. Мұнан мұрда бұл жер ұзын вақыт бұш тұрғандықтан еч қандай пайда жаратылбаған болчу. Бүгінгі күнде қыштақ коллективі ар жылы тұрықты ижара кирешесіне ие болып, бұш тұрған байлықтан өнімді пайдаланды.

Оу дайраларға суқтана қарап, айыл сағынычын әсті бекем сақтайла. Ар бір кішінің көңілінде өз аламы бар. Алтын топырақ беруісі сіздерді Ансо атызын іздеуге баштайды. Шинжан радио-телевизия станциясы Қырғызча радиосының Алтын топырақ беруісін ұғыңыздар.

Өзіңді жақсы қадырла. Мен саға айтып өткендей, гүлім сүрегенім қоштасуға қиғаныма өкіл бола албайды. Есіңе түй, сенің келеріңді үміт қыламын деген мазмұнды чағылдырған А сынының атқарушысындағы қоштасу ыры деген ырға құлақ төшеңіздер. Қоштасу ыры.

Аға мындай таныштырды. Қыш келіп температура төмендегенде қойлары қыштақта телегейлестіріп құрылған мал бақмачылық районына қоторылып қыштайды. Бақмачылықтың мүмкіндіксіз өнігісіне чынығы төрткі болу үшін қыштақ партия ячейкасы жай күзді мал бағу, қыш жазда той толық додой экологиялық бақмачылық үлгісін жолға қойды. Қыштақта тұрышты қызмат атыреті жана қыштақ партия ячейкасы түрлерге айырып мал бақмачылығы қатты ташымал кесіптік жөндемдеулер ұшыр қампасын құрып, қатты ташымал кесіптік тейлі өтеңін құрып, бейік то қойы маркесін бүт күчіменен жаратты. Бүгінгі күнді Нұрават қыштағы қыштақ тұрғындарына іштей тұрған жұмышта аперді. 15 чегра қорғочу, чегра 1-ші чебінде бекен тұрып, ар күні саар кеште 2 жолу чеграны чалғындоны чалғаштырды. Қыштақ тұрғындарының гейлері елді қонолғы, азық түлік жана сусындық тижараты қылды. Гейлері мал бағып бақмачылық менен алып бұрышты, ал эми гейлері сыртқа чығып іштеді. 2025 жылы бүт қыштақтағылардың кіші башындық нұқыра кересесі 26387-тен 172 юан. Қыштақ коллектив экономикалық кірешесі 380 мин юан болды. Азыр қыштақта 40 қанча түтін жеке автона сатып алды. Тұрықты бақыт, нақ, бұл. Бөксі тодоқы қыштақтың бүт мамлекет бойынша мадани қыштақ жарату нишанына қарай мықты арыменен ілгерілесінің ішеніме.